0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qala kunna ma Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi safarin fa'arada al-mu'adhdhin an yu'adhdhina bil-dhuhri فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء الجلود.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي نقاه a wannan gari na kafo a wannan yammaci na asabar yau muna 14 ko?
2: Ina
1: muna 14 ga watan Rabiul Tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1448 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 9 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih bi Ahadith Al-Jami' As-Sahih wa Nafar Al-Hafiz Abu Al-Abbas Ahmad
2: ibn
1: Ahmad ibn Abdul Latif Al-Zabidi rahimahullah ta'ala
2: amin
1: ya rabbal alamin sanda sunansa da al-kunyarsa da ta Ibn Taymiyyah
2: al-Dhahabi
1: wanda ta Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abdul Latif Al-Zabidi rahimahullah ta'ala
2: amin
1: wannan shine darasin mu na 277 da 8 wannan littafi inda muke karatu akan wannan hadisi na Abu Dharr Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu
2: amin
1: yace an Abi Dharr Al-Ghifari radiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safarin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya a cikin halin wata tafiya fa arada al-mu'adhdhin an yu'adhdhina lidh-dhuhr sai mai kiran sallah ya nufi kiran sallar azhar fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce abrid wato ka sanya ya kamari lokaci yayi sanyi gari yayi sanyi ثم أراد أن يؤذن سنة ينفي ذكرى صلى فقال له سيما قال لك أبرد برد لي سني حتى رأينا في التلول أرسل بك جاء إنور تار كسا وتد كسا وانا حديثي كمين بك فارا كراتون أكنسا أبو ذر الغفاري عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه شير يقول حديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري كما يدمك متى أول تنكراتي أين سابعني ليوا أكن سونسا ما مفي إنجنش مغنى سونش جندب ابن جنادة ابن سفيان ابن عبيد ابن حرام ابن غفار الغفاري saboda ya fito daga kabilar Banu Zifar da kabila ce daga cikin kabilun garin Madina saboda ka al-Ansari ne amma duk da haka yana cikin al-Sabiqun al-Awwalun mun ji kissar yadda ya fita ya tafi neman musulunci kuma da man can tun kafin ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga cikin ɗaiɗaikun mutane da suka kaurace wa bautar gumaka suka kaurace wa bautar wani ba Allah ba kuraka yana neman ya samu addini da tauhidi ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sayyidan tufat wa tazubiri da zama ya haɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kalmar shahada annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da ya koma garinsu ya ci gaba da da'awa ya koma can cikin ƙabilarsa banu gifar ya ci gaba da musu da'awa yana kiran su zuwa ga musulunci ya zanto rabin ƙabilar duka sun musulunta sauran kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira cikin al-nufud waɗanda suka yi wato suka tuno wakilai suka zo suka musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk ƙabilarsa suka musulunta banu gifar kamar yadda muka karanta suna daga cikin waɗanda suke tare mutane musamman waɗanda suka fito domin zuwa aikin hajji sai su tare su a hanya su yi musu fashi su ɓace musu abinda suka ɗauko na guzuri amma daga baya duk suka shiga musulunci wannan abinda suka yi kafin shigarsu musulunci duk musulunci ya kankare shi don al'islamu ya jirgin ma kamlau annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a da su da ƙabilar aslam ce aslam salama allah wa ghifar ghafar allah laha dan ya yi musu addu'a ya nema musu gafarar allah subhanahu wa ta'ala at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir ya fitar da ruwaya da salsala ingantacciya ta hanyar Malik ibn Marsad daga babansa daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu
2: amin
1: Abu Dharr yace kuntu rubu al-islam na kasance ni ne ɗayan mutane hudu a musulunci wato mutum uku ne kawai suka riga ni shiga musulunci qabli thalathatu nafar aslama qabli thalathatu nafar mutane uku sun musulunta kafin ni in musulunta wa ana rabi'u ni ne na hudunsu ataitu rasul sallallahu alaihi wasallama na zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu assalamu alayka ya rasul allah nace assalamu alayka ya rasul allah ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yayi kalmar shahada a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fara'aytu istibshara fi wajhi rasulillah sai naga alamar farin ciki a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala man anta sai ya tambaye ni ni wane ne fa qultu ana jundub rajulun min bani ghifar nace ni ne jundub mutum ne daga ƙabilar banu ghifar fa ka'annahu irtada'a sai annabi kamar ya zabura saboda jin sunan ƙabilar banu ghifar saboda abinda suka shahara da shi a farkon al'amarinsu وود اني كنت من قبيله غير تلك التي انا منها النبي يسو الى ما daga wata kabila nake ba daga banu gifar ba وذاك اني كنت من قبيله يسرقون الحاجه تصور انا فتو daga cikin kabila da suke wa alhazai fashi suna yi musu sata bima hajin lahum suna rike sandunan su da sandunan suke tare hanya suna fashi wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake daga cikin su dake sai ya girgiza to amma dai daga ƙarshe kamar yadda muka ce duk sun shiga musulunci kuma musuluncin su yayi kyau har ma sun yi dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da nema musu gafara da yi daga Allah subhanahu wataala Abu Dharr al-Ghifari bai samu halartar yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin cikin ƙabilar sai yana wasi bai halarci Badar ba bai halarci Uhud ba bai halarci Al-Khandaq yaƙin Gwararo ba yi da shi ba domin bai samu ya yi hijira ba sai duk bayan waɗannan yaƙe-yaƙe sun riga sun wuce sannan ya yi hijira ya koma zuwa cikin Madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne a halittarsa Adam ba mutum ne mai fari tasirin da Larabawa ba mutum ne mai fatar sabaka kuma yana da kiba yana da kiba da jiki sannan kuma kassan lihiya yana da gebu sosai yana da kunzumin gebu ذهب إلى جاء وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل. شو جباني وجم فالأربسكية، شو جباني وجم مدن دوليا، شو جباني وجم إلي، شو جباني وجم أي هذا شو جبانشي أسمه الأنسه في مية مية قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. بيوم فالأربسكية زلقين بزلقين بعد عمسا dan azargi shi saboda ya faɗi gaskiya ko a soke shi ko a bata shi a aibanta shi wannan dinga da masa ala hiddatin fihi yana da zafi akan duk abin da ya fahimci cewa gaskiya ne to ko kai wane ne zai faɗa maka. Ibnu Sirin yake cewa na tambayi ƴar ɗan ƴar uwarsa na taraka Abu Dharr me ya bari a duniya bayan mutuwarsa sai ya ce da ni taraka a tanayi ne wa himaran wa a amutan warakai ya bar jakuna mata guda biyu ya bar jaki na miji ɗaya ya bar ɗan awakai ya bar ɗan raƙuma haka na hawa da waɗannan raƙuman yana amfani da su wajen tatsar nonansu ya sha waɗannan su ne abin da ya bari. Saboda gaskiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa akan gaskiyarsa. At-Tirmidhi ya fitar da hadisi kuma ya ce hadisi ne hasan daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma adallat al-khadra'u wa la aqallat al-ghabra asdaqa min asdaqa dhi lahjati min Abi Dharr. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama ba ta yi wani inuwa ba kuma ƙasa ba ta ɗauki wani ba wanda yake da gaskiyar faɗa gaskiyar magana kamar Abu Dharr wanda yake asdaqa wanda ya fi shi gaskiya wato babu wani wanda ya fi shi gaskiya a doron ƙasa. Wannan ba yana nufin cewa ya fi kowa gaskiya ba ne. Ibarar annabi sallallahu alaihi wasallam asdaqa min Abi Dharr ba yana nufin shi ya fi kowa ba babu wani wanda ya fi Abu Dharr aka ce ba ce aka yi Abu Dharr ya fi kowa ba da cewa aka yi Abu Dharr ya fi kowa shi ne za ka ce to ina sayyidina Abu Bakar na sayyidina Umar ba suna gaba da shi ba sayyidina Umar yana jin tsoron wani ne wajen faɗar gaskiya a gaban kowa faɗar ta yake ko ta yi mutum daɗi ko ta yi masa ɗaci ba ruwansa. To a nan abinda maganar annabi take nunawa babu wanda zai fi Abu Dharr sai dai ko su zama daidai wa daida ko wanda Abu Dharr ya fi amma ba wanda shi ya fi Abu Dharr faɗar gaskiya ba ba a same shi da ɗoyin gaskiya ba. A baya can dai yadda ya ta yi a cikin kafirai cikin mushrikai zai ta faɗar maganganu da suke ciya masa matsala a jikin shi a masa duka wanda duka bai sa shi ya yi shiru da bakinsa ba. Da haka malamai duka da suka zo kan wannan ibarar abinda suka fassara take da cewa ba tana nufin babu wani wanda wato babu wanda ya kai Abu Dharr gaskiya ba sai aka yi babu wanda ya fi Abu Dharr gaskiya saboda haka a gaskiya za a samu waɗanda suka yi kundin doki da shi kamar sayyidina Abu Bakar yana da gaskiya sayyidina Umar amma dai a samu wanda ya fi shi shi ne babu. Haka nan Imam Muslim ya fitar da hadisi daga shi Abu Dharr ɗin kansa shi Abu Dharr shi yake ba da labari ya ce kuntu na ce wa manzon Allah wata rana ya Rasulullah ista'milni ni ma a bani aiki ne wato ka aika ni in zama ma'aikacinka a wani wuri wajen tattaro zakka da ire-iren wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaraba bi yadihi ala mankibi thumma qala sai ya sa hannunsa ya daki kafadar Abu Dharr sai ya ce ya Abu Dharr innaka da'if ya Abu Dharr kana da rauni wa innaha amana shi kuma shugabanci ko ya yake amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama ko shugabanci ranar gobe kiyama wuyaɗanci ne kuma da dama ce illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha sai wanda ya rike wannan shugabancin da haƙƙinsa ya sauke nauyin sa da yake kansa. A nan za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana Abu Dharr wani muƙami, ya ki ba shi wani aiki daga cikin ayyuka, ya kuma sifanta Abu Dharr da cewa da'if, yana da rauni, duk da cewa mutum ne mai gaskiya, mutum ne kuma da baya jin tsoron ya faɗi gaskiya a gaban kowa, wani rauni ne yake da shi. Za ka ce duk mutumin da zai iya kasancewa da irin wannan sifa baya tsoron kowa, ai sai kamata ya zama gashi da gaskiya, ko ba tsoron kowa, ko ba tsoron ake a ba shi mutane ya yi sata ba, ko ya wawura, ko ya haddama, ko ba baki ne akan dukiyar mutane, ba wannan da ake tsoro ba, to wannan rauni yake da shi. Malamai suka ce raunin da yake da shi shi ne wato ba mutum ne mai tausayi da yawa, mutum ne mai tausayi da yawa, wannan shi ne rauninsa. Mutum iya cika tausayi ba a ba shi shugabanci, saboda zai ta lalata abubuwa, zai ta kawo masa mutane sun yi miyagun laifuka, ya gobe sai tausaya musu ƙarshe ce ya haife musu. Ko da mutum ya zo ya langwaɗe a gabansa da ya marere ce ya yi ta kuka koke-koke, ce to a ja kunnensa a gyare shi, to irin wannan za a yi ta samun matsala. Shugabanci ba ya son haka, shugabanci yana son mutum dakakke, wanda idan gaskiya idan hukunci ya zo kawai zai rufe idansa, kawai zai hukunci, ba wani tausayin ka da zai ci, a hukunta ka kawai a hukunta ka. To shi yana da rauni, ta ce wannan shi ne rauninsa, shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala tawalla yadda mala yati, kakka yadda ka karɓa kula da dukiyar malaya. Ta ce saboda in ya karɓi dukiyar malaya zai ta rabarwa, duk wanda ya zo ya tausaya masa ci to a dai in ba a dai, amma ga wannan ka riƙe, ta ƙila in mun samu mu mayar masa ƙarshe a haka duk ya kyautar da dukiyar malaya da take hannunsa. Wanda ya ce kai ya dai karɓi wannan, kuma Annabi ya nuna masa tausayinsa ya ji, saboda shugabanci haɗari ne. A nan fa ba cewa ya ba shi shugabancin Madina ba duka, a irin tura ka wani yanki kana tattaro dukiyarsu kana tattaro zakka da wani irin wani aikin ba, kamar mai aikin tara rabar. To amma duk da haka Annabi ya ce kakka karɓa, saboda innaha amana, shugabanci amana ce, wa innaha khizyun wa nadama, kuma shugabancin nan wulaƙanci ne kuma nadama ce. Mutum in bai yi da wasa ba, in bai yi da gaske ba, zai wulaƙanta a ranar gobe ƙiyama, zai zo yana nadama, yana dama bai karɓa ba. Annabi ya yi togaci ya ce illa man akhadaha bi haqqiha wa anna alladhi alayhi fiha, sai ga mutumin da ya rike wannan shugabancin da haƙƙinsa, ya kuma sauke nauyinsa da yake kansa, wannan shi ne ba zai ga wulaƙanci ba, ba zai kuma nadama ba ranar gobe ƙiyama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau, sanadi hasan. Haka nan Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Mujam al-Kabir daga Asma bint Yazid, ta ce Abu Dharr al-Ghifari kana yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana yi wa Annabi hidima, duk wasu ƴan aikace-aikace, wasu ƴan aiki duk yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wata hidima da ta shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yi masa. Fa idha faraba min khidmatihi awa ila al-masjid, zare ya gama hidima sai ta masallaci sai kwanta. Fa kana huwa baitu, wannan masallaci shi ne gidansa. Yattaji'u fihi, can zai je kwanta ya huta, ba shi da inda zai tafi. Fa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid laylatan, tana da mai shigo masallaci. Fa wajada aba dharrin na'iman mujaddilan fil masjid, sai kawai ga Abu Dharr kwance a cikin masallaci yana bacci. فنكته رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله حتى استوى جالسا سادم يا تباشر دفرسا أبو ذر يميق يزونا يفرك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أراك نائما جبتشك كي أبو ذر قال أبو ذر يا رسول الله جي أما أيكم الله فأين أنا إن هذا جيء كنت ما نبه هل لي من بيت غيره عندما يغنى وسلت إنا لجل الذي كنت لن يغنى مكاننا فجلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله ذونا كسرش فقال له سيجدش كيف أنت إذا أخرجوك من يا ذاك يوك جند ذا أفتاك إليك وسلت جندك بتشي قال إذن ألحق بالشر إن هكا نسيت في الشام فإن الشام أرض الهجرة ومن شام إتتشي قصر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين جوا كرشكر شان القيامة يبين كرشكر شان الدنيا كافي سواء القيامة وكان يرسي في هجرة ذو الشام إتتشي أرض الهجرة إتتشي كما أرض المحشر على النزاء إتاش القيامة سيتسيت في الشام فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء نني وجه الهجرة أكل شد الدنيا نني كوضاء تتر متانينا نبو القيامة نني كوما قصد تقول شأن ما وابي أوه فأكون رجلا من أهلها صورا كثير إذا ما إيه لك تكيب متانين شام فقال له سيتي لشي كيف أنت إذا أخرجوك من الشام تؤنسك فتدك إلى الشام ألفا قال إذن أرجع إليه تسين داونا فيكون هو بيتي ومنزلي داو أبيد مسلا كنك شيني قدانا شيني وسوكينا فقال فكيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية وذاك إنسك ساعتك فتدك يأكل نبي قال إذن أخذ سيفي فأقاتل أني حتى أموت جاء إنها قوة فارت ذات أتخوبي سير أموت ذن ياكي إن كان كينا قال فكشر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبته بيده فالنبي مسر بشي شيء كشر إليه أي تبسم إليه النبي مسر بشي يدافع يدافع لكنسا نحن ننسى قال أدلك على خير من ذلك بلا نونا مكا أبين دي في والنبا ومكا قلتكو بي تي ذاك يأكي دبتا دي بنا بيا مكا أبين دي في تكو بيك با قال بلا بأبي أنت وأمي يا رسول الله تي قري إلا سوري ما هي في نار ما هي في أنت فرساني ذلك يا بارك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقاد لهم حيث قادوك كجاي كميك ويادئن سكجاك وتنساق لهم حيث ساقوك إن سكرقرقاك سكقوراك وكيشم حتى تلقاني حب كادني وأنت على ذلك كنهك فأنه صلى الله عليه وسلم ويباش قوها يفتو يفتونا فتونا ما سملكي با ودا سنتي راس فتر da shi ba su kore shi to ya tsaya ya yi musu biyayya sun ce kuma can ya koma in sun ce dawo ya dawo to da wanda ne yasa wasu daga cikin marubuta saman waɗanda suke da aqidar shi'a cikin marubuta tarihi kamar al-Mas'udi a cikin murojin zahab littafin sa da tarihi amma cike yake da shi'anci المسؤولي ورا المطاهر ابن المطاهر الهلي وانا دا ابن تيميه اي بس ردي ابن هاج السنه سكت وبيجي سيدنا عثمان يا قول ابو ذر دغ مدينه شي يا قولي شي وانا كوما ما هكا بني لا فرقوا لي ما ولي wa wata riwaya sahihiya bi isnadi da take tabbatar da cewa sayyida usman ya kula Abu Dharr shi ya zabe bar madina da kansa ya koma Sham, daga can kuma ya riƙa samun saɓani da Muawiya ibn Abi Sufyan. Lokacin da Muawiya yana gwamna, saboda Abu Zar yana da ra'ayin cewa duk abin da ka tara kai da buki abin da zaka ci da kai da iyalanka sauran dole ka bayar sadaka. In kai in baka yi haka ba, to duk abin da ya karu akan bukatarka to kanzun ne, ka shiga ƙarƙashin fadar Allah, wallazina yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. Wanda duk suke taskake azurfa da zinariya ko zinariya da azurfa ba sa bayar da su fi sabilillahi, to kai musu albishir da azaba bil adi. To yakan je ya samu masu mulki da manyan 'yan kasuwa suna zaune ya riƙa gaya musu wannan magana, da duk wanda yake da kuɗi kuma ya zanto akwai rara bayan ya ɗebi buƙatarsa, to fabashshirhu bi azabin alim yawma yuhma alayhi fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa zuhuruhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum bi anfusikum fadhuqu ma kuntum takhasun. Duk sahabbai sun saba masa wannan fahimta, duk sahabbai ba wai Muawiya kadai ba, ba wani sahabin da ya goyi bayan shi akan wannan. Cikin sahabbai akwai masu kuɗi da yawa wanda kuma har suka mutu ba kai ma ga jinsiyarsu aka raba wa iyalansu, ba wanda ya fahimci wannan. Saboda su abinda suke cewa duk abinda ka bayar da zakkarsa kullu malam addaita zakatahu fa laysa bi kanz, baya cikin taskake dukiya matukar zaka fitar da zakka. Annabi cewa laysa fi ma duna khamsati aw awsatin sadaqa, laysa fi ma duna khamsi zawjin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsi awatin sadaqa. Abinda Annabi yace idan kuɗi bai kai wannan adadin ba, bai kai wuski biyar ba wato sa'i 300, bai kai raƙuma biyar ba, bai kai dirhami 200 ba, ce to babu sadaka, babu zakka a kansa, babu zakka a kansa. Haka nan in aka ba da zakkarsa shi kenan abinda aka ce shi ne, wannan shi ne kasan da aka ce a fitar na wajibi. Ga mutumin da ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi akan wasu daga cikin rukunan musulunci, ya tambaye shi game da sallah, ya tambaye shi game da azumi, ya tambaye shi game da zakka. Duk sanda ya gaya masa ga na farilla, ga na farilla, sai ce hana alayya gai ban da wannan akwai wani abu da yawa jaba a kai nan, da ya ce la illa an tatawwa, sai dai ka tatawwi ka ba da wani abin da ka gana ma don neman ƙarin lada. Daga ƙarshe yana ya tafi yana cewa wallahi la aziba ala zalika wala anqus, annabi ya ce aflaha in sadaq, ce ba zai ƙara ba zai rage ba, annabi ya ce ya raba wuta in har ya yi gaskiya, ya faɗi gaskiya. To da irin waɗannan dalilai duka sauran sahabbai suke nuna wa Abu Zar cewa ba wajibi ba ne mutum yana da dukiya sai ya rabu da ita gaba ɗaya, ba wajibi ba ne sai ya rabu da ita gaba ɗaya. To shi kuma ya tsaya ya kafi a kan ra'ayinsa, wannan ta sa Muawiya ya rubuta wa Sayyidina Usman cewa ga abin da suke ciki da Abu Zar, ya san darajar Abu Zar da mutuncinsa, don haka bai dace a ce su zauna suna ta jayayya a kan wani abu ba. Usman ibn Affan shi ya rubuta wa Abu Zar cewa ya dawo Madina, ya ce ya dawo su ba shi wurin zama, su ba shi dabbobi, su ba shi waɗanda za su riƙa kula da shi, su ba shi dabbobin da za su riƙa masa kiwo, yana tatsar nonansu yana sha. Abu Zar ya ce ba buƙata, shi da kansa ya zaɓe koma Ar-Rabaza, wani guri ne a bayan Madina kusa da cikin garin Madina, amma a bayan haka ya zauna. Ya zauna can da ‘yan dabbobinsa kamar da kuka ji da ‘yan abin hawansa a nan yake, har Allah ya karɓi ransa shekara 32 bayan hijira, ya rasu. Saboda haka ba maganar cewa wai Sayyidina Usman ya fatattake shi ya kore shi, duk ƙare-ƙare ‘yan Shi'a ne, kuma ba ma ya cikin abubuwan da masu tuhumar Sayyidina Usman suka tuhume shi da shi. باسج لا ولا إسنادي صحيح ده يتبت أنا أكون ما بل ما أدك أبن دسكي كاو كسا ما إسنادي قبل يا wannan shine abin da ya faru tsakanin sa ma ba wani sahabi da ya kobe shi Imam Ahmad ya fitar da hadisi da sanadi sahihi hadisi yana cikin Musnad yana cikin littafin Al-Bukhari Al-Adab Al-Mufrad yana cikin Musnad na Al-Bazzar da littafin Sahih na Ibn Hibban da mustakhraj na Abu Awana sun fitar da wannan hadisi daga Abdullahi bin Sabit al-Ghifari daga shi Abu Zar yake cewa ausani khalili bi thalathati bada dayina annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu wasici da abubuwa uku annabi ya bar masa wasici uku na farko isma wa ati annabi ya ce isma wa ati walau li abdi mujaddad mujadda al-atraf kaji kabi wato ka ji maganar shugabanninka kai musu biyayya ko da kuwa shugaban da za a nada maka wanda yake da datsatsan hannaye da kafafuwa to ba hannu ba kafa ba ko kuma yatsansa na hannu da na kafa duka a daddatsa suke to kai masa biyayya duk yadda yake ko da kuwa bawa ne wa idza sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha idan kuma ka dafa farfesu to ka tsuda masa ruwa yayi yawa sun manzur ahla baitin min jiranika fa asib minhu bi ma'ruf sannan ka duba wasu daga cikin makota ka dan san musu kai suma wa salli salata li waqtiha idan lokacin sallah yayi kawai kai sallar ka kada ka jira idan ka san ana jinkirta sallah har lokacin ta fita kai ka jira ko da shugaba ne kai kai sallar ka a lokacin ta fa idza wajadta al-imama qad salla faqad ahrazta salataka wa illa fa hiya nafila idan ka samu liban ya riga yayi sallah to faqad ahrazta salataka ka samu liban ya riga yayi sallah shi ma to shikenan ka samu sallar ka kai dawo idan kuma ka samu bai yi sallah ba to sai kai sallah a bayansa wannan sallah da kai a bayansa ta zama maka nafila waccan ta farko da kan har sallah ta daban farilla ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da irin wannan ba gare shi kadai ba cewa idan ya zanto an zo lokacin da shugabanni musamman a wancan lokacin shugabanni su ne limamai su suke jin salloli to akwai lokacin da aka zo lokacin dauran bani ubayya an samu wasu daga cikin shugabannin suka rika jinkirta sallah wani lokaci ma har sallah a sallah lokacin ta yayi ya fita ba ta shi a yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada mutum ya ce zai yi musu bori ko ya yi fito na fito da su shi ne ya yi sallarsa ko da shi kadai ne dan ba zai ce bari ya tawa ya je kafa masallacinsa ba ya tattara masu duk ra'ayi irin nashi su ce za su rika sallarsu don haka ya ka fitina ce za ta ɓarki sai da ya ce ne sallarsa in kuma lokacin da suke sallar ya yi sai ka fita ka a ce ba a ganin ka don ma a ce kana yi wa shugaba wani gani gani kana so ka tayar masa da ƙayar baya ko ka zaga mutane a yi masa bune to ka je su yi a yi sallar kai ba ya wai wai sallama ya ganka a bayansa don me don kada a samu fitina wannan ita ce nasihar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawo sahabbai a wancan lokaci ko da an samu wani rashin gaskiya tare da shugabannin su kasa ce za su yi fito na fito su dau takobi dan kuma kami su ce za su yaƙe su da ƙarfin tuwo sai su kawar da su sun kafa wanda suke so domin wannan kofar fitina ce babba zai bude mun ta bude kowa zai dan tsani kudarsa irin wannan fitinar kuma duk da ta bude ba ta rufuwa kafin a kawo ƙarshenta akan ji jiki ƙwarai da gaske rayuka sukan salwanta dukiya ta salwanta addinin ma ya gagara shi yasa annabi yake wasici da cewa ku musu haƙuri ko da kuwa abinda kuka ga suna yi din ba daidai ba ne ku yi ƙoƙari a karan kanku ku yi daidai Hakanan Imam Ahmad ya fitar da hadisi da salsala sahihiya ko sahihul lailihi daga Abu Zar, yake faɗar irin wasiya da Annabi ya yi ta masa da wasu umarni da yake ta bashi, yace amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'i, ce badaɗayina haka yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam khalil, alkhulla kamar yadda muka ce ita ce ƙoruwar soyayya, soyayya da ta bijini ta jiki ta tsoka ta shiga ƙwango gaba ɗaya ta zama ita ce jikin mutum, ta khallalat ruhahu wa jasadahu wa kulli shay, shin sai ki ce ta khulla yana ta takhallal sahiba, ta ratsa jikinsa gaba ɗaya, to wanda kake ma wannan soyayya shi kake cewa khalil, shin sai Allah ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai riƙe Abu Bakar khalil ba saboda khullasa Allah ya bawa, amma nan shi shi yake cewa Annabi khalili ba wai Annabi ne yake ce masa khalili ba, shi ne yake cewa amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'i, amarani bi hubbil masakin, ya umarce ni da in riƙa san masu ƙaramin ƙarfi, ya umarce ni da in so masu ƙaramin ƙarfi, raunana wadudu wa minhum, in dinga matsawa kusa da su, in dinga cakuɗi ɗinya da su, wa amarani an anzura ila man huwa duni, kuma ya umarce ni in dinga kallon na ƙasa da ni, kada in dinga ɗago kai ina kallon waɗanda suka fi ni, domin kamar yadda Annabi yake cewa duk mutumin da zai riƙa kallon na sama da shi kuma zai gode wa Allah ba, amma idan ya kalli na ƙasa da shi fa innahu ajdara فإنه أجدر أن يشكر نعمة الله عليه والنزل ساشي يقول يا نعمة دا الله يمسا وشيء يقول أكل لنك أسد نيبا نسمى نيبا ولا أنظر إلى من هو فوقي كأنك لنسمى نيبا وأمرني أن أصل الرحيم يقوم أمر جيل إنسان الزمنش وإن أدبرت كون أيك يمن بيزمنش بإنسان الأبنجرين wa amarani an la as'ala ahadan shay'a, kuma umarci ni ka roƙi komai a gurin kowa, ka in je ina roƙo, Nabi ya umarce shi da kai ya roƙi komai a gurin kowa, wa amarani an aqula bil haqqi wa la akhafu wa amalani an aqula bil haqqi wa in kana murra, kuma umarce ni in faɗi gaskiya duk dacinta, wa amarani an la akhafa fillahi lawmata la'im, ya umarce da kaɗai da tsoron zargin mai zargi game da sha'anin Ubangiji, a kan sha'anin Ubangiji kaɗai da zargin tsoron zargin mai zargi, wa amarani an uksira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzi tahta al'arsh, fa innahunna min kanzi tahta al'arsh, sannan ya umarce ni da in yawaita faɗan la hawla wa la quwwata illa billah, ce da tana daga cikin taskarar da ke ƙarƙashin al'arshi, ce duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wannan umarni, wanda bai yana nuna maka wato kusancin shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda da Annabi ya jawo shi jiki da irin tarbiyyar da Annabi ya tai masa, da irin tarbiyyar da Annabi ya tai masa. Ibnu Sa'd da Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya da Ibnu Asakir a cikin Tarikh Dimashq sun yi riwaya da sanadi sahihi daga Abdullahi ibn Samit al-Ghifari, yake cewa da khaltu a ma'a Abi Dharr fi rahtin bi Ghifar ala Uthman ibn Affan, mun shiga tare da Abu Dharr da ni da wata jama'a daga ƙabilar Ghifar, mun shiga wajen Uthman ibn Affan min al-babi alladhi la yuqalu alayhi min, sai muka shiga ta ƙofar da ba nan jama'a suke shigowa gare shi, sai suka shigo ta wata ƙofa bisa kuskure ba wai da gangan ba, wata khawwafa na Uthman alayhi, Uthman yana ganin mu sai tsorata, saboda wanda yana nuna maka wato can ƙarshe-ƙarshen al'amarinsa, amma dai ai shi Abu Dharr ya rasu a lokacin khilafar Uthman, sai bayan rasunsa a kashe Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman an kashe shekara ta 30 da 5, shi kuma Abu Dharr ya rasu 32, kaga sai bayan rasuwar Abu Dharr shekara uku aka kashe Sayyidina Usman. Amma duk a wannan lokacin akwai fitintunu. Musan fitintunun zarunan Sayyidina Usman sun fara bayan shekara shida da hawansa mulki. Shekara shidan farko ya yi ta lafiya, an yi ta cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma shidan ƙarshe ɗin shekara sha biyu ya yi, shidan ƙarshe duk cikin tashin hankali ya kai. Sauraka a cikin wannan shekaru duk a cikin zaman ɗarɗare yake, ana can ana ta ƙulle-ƙulle, ana ta yaɗa jita-jita ilimi. To yana zaune a gida kawai sai ya ga wasu mutane bai san da tsohonsu ba, kuma sai suka shigo masa ta ƙofar da ba nan baƙinsa suke shigowa ba. Da haka sai ya firgita. Kala fantaha ilaihi fa sallama alaihi. Abu Dharr ya ƙarasa inda yake zaune masa sallama. Summa ƙala, sannan ya ce summa ma bada'ahu bi shay'in illa ƙala ahasibta li minhum ya amir al-mu'minin. Duk maganar da Usman ya gaya wa Abu Dharr, Abu Dharr zai ce ya amir al-mu'minin, kana tsammani ina cikinsu? Yana nufin ‘yan tawaye. Don a wannan lokacin ‘yan tawaye suna ta farfaganda, suna ta yawo gari gari, suna ta yaɗa ƙarairayi a kan Sayyidina Usman.